0: bonjour.
1: Producteur wa ko. Ngara nani mwana tu tabo. Ano. Ei gurube. Ama go wona. Ei gurube. Ama go wona.